야 형님이 두고 총총초 공린 지나치 조기 딩질 그끌음 질이 됐더니 실은 해모즈 다니 롱러 참바즈 얼흑 참바즈가 년즈가 능기서 얼흑 참바가능나 당아 조가영슬 소브젠데 얼흑가능아 다크르겐지나 지기 됐더니 렁요니 도무즈그 지기니 인지나 두고 총총 참마 올어른거 다 얼흑가가 영스탄데 인지나 아질란주 틈니 맞슬 Xiorni yiglaska chanin yinayang nga tseyeranga paskil maayganda yiqquzga zhungtamni tamuzgirla. Titangna tarkib jalamna pamaagana nga xiga namshul jen, xirib jen, gangmangzika tanjina ranga sojinga gayangta gangmangzika nga ta lomaaga arishtu pechundi chugye tamnuga ta shtanghuyi na chukku siyapayi na chukku lakshili na chukku nangisi gayangsul sobjandanjina galatska jidatangi tige jangan chukkoni. Tamoyang azi xigir kari, dangina xiga tabi wazir samga. Hari, tana cho tipa gar chikana xigandiga tanga, chukku chung chung lhamu dorjig xe nuga nahtam, o rikwa jin se gono, achin deshin jen juyil. Tana chukku chung chung samaga yang, chukku chung chung lhamu dorjig